Idemo dalje polako. Željezničar će nakon 6 godina imati podršku u Banja Luci. Naime, fudbaleri Borca i Željezničara odmjerit će snage u okviru 34. kola Vin lige Bosne i Hercegovine, a susret u Banja Luci počinje večeras u 18 sati. Gosti iz Sarajeva trebali bi imati podršku svojih najvatrenijih navijača, popularnih manijaka, koji posljednjih 6 godina nisu bili prisutni na gostovanjima u Banjoj Luci. Hajmo, Željo.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: A u nastavku ispunjavamo vaše muzičke želje Brena i Šerif.